20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

0: reklama.
1: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Reklama.
2: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
6: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
3: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
4: Į, kambiga kaidžių.
5: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
2: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
6: Tai radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
5: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
6: Jūsų dėmesio birželio 13-osios horoskopai. Avinas, pasistengite atsiriboti nuo visų problemų, pradedant smulkiomis, baigiant didžiausiomis. Nesileiskite, kad jumis naudotųsi tiek fizinė, tiek ir dvasinė prasme. Atėjo metas palsėti ir jums, gal net praverstų savaitėlį atostogų. Jautis, šiandien būsite puikiausios formos, aplinkiniai su nekantrumu lauks kiekvieno naujo jūsų žingsnio. Galite veikti ką tinkamas, nes šiuo metu turi sektis viskas, naudokite savo sėkmės momentu. Dvyniai, jūsų nuomonė per visą dieną gali labai dažnai keistis, todėl prieš imantis kokiu nors darbų verta bent kelis kartus pagalvoti. Dar geriau būtų, jei pasitartumėte su patikimo ir išmanančiu žmogumi. Vėžys, gali būti, kad per daug norite ir kas jums apskritai nesvetima visko iš karto. Šiandien verta peržiūrėti savo ambicijas ir galbūt kažko atsisakyti. Na, bent jau kuriam laikui. Liūtas, šiandien aplinkiniai kažkodėl tikės kiekvienu jūsų žodžiu, kad ir kokią nesąmonę bandytumėte įtikinti. Tokia situacija nuodėmė būtų nepasinaudoti, bet persistengti taip pat nereikėtų. Mergelė, gali būti, kad esate kur kas labiau priklausomas nuo kitų žmonių, nei jums atrodo. Pažinti šį nemalonų faktą ir atitinkamai pakoriguoti savo elgesį. Jeigu tokia situacija jums nepatinka, galvokite, ką galėtumėte pakeisti. Svarstyklės, puikiai diena užmėgsti naujas pažintis ar atnaujinti seniai pamirštas. Pasistengite nugyventi šią dieną taip, kad gautumėte iš jos maksimalios naudos savo šeimininiam ir asmeniniam gyvenimui. Skorpionas, šiandien reikės priimti tam tikrą sprendimą, beje geriausia tai daryti ilgai netidėliojant, nes atsiras norinčių padaryti tai pirma jūsų. Gyvenimas nelauks, jei jums norėsis ilgiau pasvarstyti. Šaulys, laukite permainų. Aplinkybės klostysis taip, kad ramus jūsų gyvenimas įgaus kitą pagreitį. Veikiausiai atsiras papildomų rūpesčių, bet galima tikėtis, kad jie bus malonūs. Ožiaragis, šiandien galite leisti sau keisti sprendimus kiekviename žingsnyje, begėdiškai išduoti žmonės, kurie aklai pasitikė jumis ir taip toliau. Jūsų šypsenos žavesys pakerės aplinkinius ir išpirks sunkiausią kaltę. Vandenis, jūs taip gerai susidorosite su savo darbais, kad imsite gailėtis, pamatys jų pabaigą. Galite tikėtis ir aplinkinių gero vertinimo ar net premijos už puikų darbą. Na ir žuvys, būtų visai naudinga šiandien pasiskųsti balsu, net jei klausytojas te būtų veidrodis. Greičiau suprasite, kaip spręsti savo problemą. Jei įvardinsite ją visiems suprantama kalba.

0: Ar girdėjai? Nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrė Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: Radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
3: Istorijos faktai birželio 13-ąją. 1893-aisiais Anglijoje įvyko pirmasis moterų golfo turnyras. 1895-aisiais Prancūzijoje įvyko pirmosios automobilių lenktynės. Vidutinis automobilio greitis buvo 24 km per valandą. 1917-aisiais 14 Vokietijos bombonešių pirmą kartą bombardavo Didžiosios Britanijos sostinę Londoną. 1941-aisiais naktį iš birželio 13-osios į 14-ąją Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje sovietai pradėjo masinės deportacijas. 1988-aisiais Sąjūdžio iniciatyvinė grupė pristatė veiklos programą, ėmė leisti nelegalų leidinį Sąjūdžio žinios. 1990-aisiais rytų Vokietijoje pradėta galutinai demontuoti Berlyno sieną. Miestai dvi dalis padalysi sieną buvo pastatyta 1961-aisiais. Nuo 2003-aisiais konventas dėl Europos ateities vienbalsiai priėmė pirmosios Europos konstitucijos projektą.

0: Radijas kapsēta.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data birželio 13-ąją. 1980-aisiais gimė ir šiandien gimtadienį švenčiantis atlikėjas Deividas Norvilas, sceniniu Deivio vardu žinomas atlikėjas iš Klaipėdos, anksčiau dainavo su grupe Liūdesio gėlės. Tačiau dabar džiaugiasi pakankamai sėkminga solinė veikla.

0: 2000 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai.

0: 72 МГц дощньо.
1: Радіо Скапсель.
2: Muzikinė data birželio 13-ąją. 2001-aisiais hakeriai sulaužė BBC naujienų tinklapį internete ir paliko melagingą žinią apie Britney Spears žūtį autoavarijoje Niujorke. Kai ši naujiena buvo išplatinta po visą pasaulį, jos turinys buvo pakeistas net porą kartų. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose buvo skelbiama, kad Britney Spears žuvo Los Andželė kartu su NSYNC nariu Justinu Timberlake'u ir panašiai. Laimė gerbėjų paniką

0: Stotis Kapsai. Šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį birželio 13-ąją. 1584-aisiais gimė Midžamo Musashi, garsus japonų samurajus, laikomas labiausiai gudusių kardininkų istorijoje. 1953-aisiais gimė Tim Allen, Jungtinių Amerikos valstijų komikas ir aktorius. 1999-aisiais pelnė žvaigždė Holivudo žvaigždžių alėjoje. 1964-aisiais gimė Raimondo Šarūnas Marčiulionis, vienas geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkų ir vienas iš pirmųjų europiečių pradėjusių žaisti NBA. 1968-aisiais gimė Deividas Grėjus, britų dainininkas, dainų kūrėjas. 1969-aisiais gimė ir šiandien gimtadienį švenčia Skandinavijos grupės Aqua narys Sorenas Rastedu. 1976-aisiais gimė ir šiandien gimtadienį sulaukė populiarios, bet jau iširusios britų grupės Five narys Jasonas J. Braunas. 1980-aisiais gimė vokiečių dainininkė Sarah Connor Terenzi. Nuo 1980-aisiais gimė Davis Norvilas, sceninis vardas Davis, popmuzikos atlikėjas, tenoras, dainų kūrėjas, televizijos laidų ir renginių vedėjas.

0: 20 МГц дажнių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatome trumpalaikį lietus. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
4: Jūsų dėmesio birželio 13-osios horoskopai. Avinas, pasistengite atsiriboti nuo visų problemų, pradedant smulkiomis, baigiant didžiausiomis. Nesileiskite, kad jumis naudotųsi tiek fizinė, tiek ir dvasinė prasme. Atėjo metas palisėti ir jums, gal net praverstų savaitėlį atostogų. Jautis, šiandien būsite puikiausios formos, aplinkiniai su nekantrumu lauks kiekvieno naujo jūsų žingsnio. Galite veikti ką tinkamas, nes šiuo metu turi sektis viskas, naudokite savo sėkmės momentu. Dvyniai, jūsų nuomonė per visą dieną gali labai dažnai keistis, todėl prieš imantis kokių nors darbų verta bent kelis kartus pagalvoti. Dar geriau būtų, jei pasitartumėte su patikimo ir išmanančiu žmogumi. Vėžys, gali būti, kad per daug norite ir kas jums apskritai nesvetima visko iš karto. Šiandien verta peržiūrėti savo ambicijas ir galbūt kažko atsisakyti. Na, bent jau kuriam laikui. Liūtas, šiandien aplinkiniai kažkodėl tikės kiekvienu jūsų žodžiu, kad ir kokią nesąmonę bandytumėte įtikinti. Tokia situacija nuodėmė būtų nepasinaudoti, bet persistengti taip pat nereikėtų. Mergelė, gali būti, kad esate kur kas labiau priklausomas nuo kitų žmonių, nei jums atrodo. Pažinti šį nemalonų faktą ir atitinkamai pakoriguoti savo elgesį. Jeigu tokia situacija jums nepatinka, galvokite, ką galėtumėte pakeisti. Svarstyklės, puikiai diena užmėgsti naujas pažintis ar atnaujinti seniai pamirštas. Pasistengite nugyventi šią dieną taip, kad gautumėte iš jos maksimalios naudos savo šeimininiam ir asmeniniam gyvenimui. Skorpionas, šiandien reikės priimti tam tikrą sprendimą, beje geriausia tai daryti ilgai netidėliojant, nes atsiras norinčių padaryti tai pirma jūsų. Gyvenimas nelauks, jei jums norėsis ilgėliau pasvarstyti. Šaulys, laukite permainų. Aplinkybės klostysis taip, kad ramus jūsų gyvenimas įgaus kitą pagreitį. Veikiausiai atsiras papildomų rūpesčių, bet galima tikėtis, kad jie bus malonūs. Ožiaragis, šiandien galite leisti sau keisti sprendimus kiekviename žingsnyje, begėdiškai išduoti žmonės, kurie aklai pasitikė jumis ir taip toliau. Jūsų šypsenos žavesys pakerės aplinkinius ir išpirks sunkiausią kaltę. Vandenis, jūs taip gerai susidorosite su savo darbais, kad imsite gailėtis, pamatys jų pabaigą. Galite tikėtis ir aplinkinių gero vertinimo ar net premijos už puikų darbą. Na ir žuvys, būtų visai naudinga šiandien pasiskųsti balsu, net jei klausytojas te būtų veidrodis. Greičiau suprasite, kaip spręsti savo problemą. Jei įvardinsite ją visiems suprantama kalba.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boni, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2009. Lady Gaga, Poker Face.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Radio archyvose šiandieną mes su jumis keliaujame į 2023 metus. Būtent tais metais, 24 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Inga Jankauskaitė su kūriniu Atleisk, paleisk.

Rubrikoje Senas geras. Šiandien mes su jumis keliaujam su amerikiečių roko duetu White Stripes ir jų daina Seven Nation Army. Tai yra pirmasis jų ketvirtojo studinio albumo Elephant kūrinys. Albumas buvo išleistas 2003 metais. Na ir daina buvo kaip pagrindinis albumo singlas. Visame pasaulyje daina tapo tikrai žinoma ir net nebejoju, kad ir jūs ją žinosit. Daina pateko į topą keliose šalyse, aišku, sėkmė prisidėjo prie White Stripes ir tokio garažinio roko atgimimo judėjimo. Na ir sulaukė labai plataus kritikų įvertinimo, buvo giriamas labai ritmas ir netgi buvo šita daina po to laiko įtraukta į vieną geriausių 2000-ųjų dainų. 46-osiuose kasmetiniuose Grammy apdovanojimuose ji buvo apdovanota kaip geriausia roko daina, o 2003 metais MTV vaizdo klipo apdovanojimų ceremonijoje dainos vaizdo klipas pelnė geriausio montažo apdovanojimą. Na ir Seven Nation Army tapo sporto himnu, dažniausiai buvo pasirodantis publikos skanduotėse ir lygiai taip pat buvo ir teminė daina sporto komandoms, asmenybėms, renginiams, įskaitant ir 2018 metų FIFA pasaulio taurę. Taigi keliaujam pasiklausyti, čia visiškai netrukus Seven Nation Army ir labai labai puikiai mano visiems pažįstami White Stripes.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelyje rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.

0: radijo stotis Kapsai. Super hitas.
1: Radijo hitas.
2: 2005. McFly, All About You.

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Radijo archyvai.
2: Radijo archyvose keliaujame į 2020-uosius, na o čia 24-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo La Vision and Gigi D'Agostino darbas Hollywood.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17:30. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: 70 дую МГц дождем, 2005 свал на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.
3: Reklama. Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
1: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai. 4.

0: 102,2 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2008. Duffy, Mercy.
3: Hit the beat and take it to the verse now.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102.2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame į 2003 metus ir tai darom kartu su Ludakrio daina Stand Up. Ir ji buvo išleista kaip antrasis oficialus singlas 2003 metais ir paimtas iš jo ketvirtojo albumo Chicken and Beer. Ir tai buvo pirmasis jo singlas numeris vienas, jį produsavo beje pats Kanavestas, o bendrai kūrė ir pats Ludakris. Na ir daina 2003 metų gruodžio 6 dieną užėmė pirmąją vietą Billboard Hot 100 sąraše. 4 savaitės buvo pirmojoje vietoje R&B ir hip-hop singlų tope, todėl abiejose topuose tapo pirmuoju reperio numeriu. Stand Up iš viso Hot 100 praleido 28 savaitės. Na ir Ludakris buvo nominuotas Grammy apdovanojimu už geriausią solo repo pasirodymą. Daina beje vėl pasirodė visiškai naujo 2019 metų Mercedes-Benz klasės sedano reklamoje. Na ir reklamoje netgi ir pats Ludakris filmavosi, tai manau, kad tą reklamą jūs irgi pamenat, o dabar keliaujam šitos dienos ir pasiklausyti. Čia Ludakris ir Stand Up.

0: Reklama.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
2: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
3: Kampiga kaidžių.
4: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
1: Geltonieji padaužos imasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažnių.
5: Radio stotis Kapsai.
7: Orų prognozė.
8: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Radio archyvai.
7: Radio archyvų rubrikoje 2021 ir 2024 tų metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Dua Lipa darbas Love Again.

0: следующем дую на Гагарин Суточню. Ведущим театром свал на Сперпара. Радио Стотис Капсель.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Keliaujame tolyn ir tiesiai 2021 metus. Radio archyvuose šį kartą čia keliame su Calvin Harris ir Tom Grennan bendru darbu By Your Side. Šis kūrinys mūsų radio stoties etrija debiutavo 21 metų 24 savaitę.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Šiandien rubrikoje Senas Geras labai noriu kartu su jumis pakeliauti su amerikiečių roko grupe No Doubt ir jų darbu Hey Baby. Tai yra daina iš penktojo studijinio albumo Rocksteady ir šis albumas buvo išleistas 2001 metais. Na, o šią dainą parašė ir patys grupės nariai, tai Gwen Stefani, Tony Cannell ir Tom Dumont. Na ir ši daina buvo išleista kaip pagrindinis albumo singlas 2001 metų spalį. Hey Baby turi didelį įtaką turbūt Jamaikos dancehall muzikai, kuri skamba No Doubt vakarėliuose, na ir aišku po pasirodymų, kelionėse ar ne, autobusuose. Tai dainos tekstas irgi, manau, kad visiems yra puikiai pažįstamas ir ši daina iš esmės sulaukė teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų, nors šokių salės įtaka turbūt buvo tokia, na, nevienareikšmiška labai ir puikiai turbūt pamenam ir klipą vakarėliuose, buvo tikrai labai smagu klausyti šio kūrinio. Tai jeigu taip žiūrint į sėkmę šios dainos, tai Hey Baby buvo komerciškai tikrai sėkminga daina, užėmė penktąją vietą jav Billboard Hot 100 ir jie taip pat pateko į dešimtuką keliose kitose šalyse, skaitant Australiją, Vokietiją, Naująją Zelandiją bei Jungtinėje Karalystę. Na ir per 45-uosius Grammy apdovanojimus No Doubt laimėjo Grammy apdovanojimą už geriausią grupės vokalinį.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatome trumpalaikį lietus. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2008. H2O featuring Platinum. What's it gonna be?

0: reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

0: radioarchyvai.
1: Keliaujam toliau laiku kartu su muzika, lankomės 2022 metuose ir būtent tada 24 metų savaitę mūsų etryje čia debiutavo Marshmallow kartu su Khalid bendras darbas Namba.

0: 20-ую МГц режимю, 2005 звал на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažnio radijo stotis Kapsai.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose keliaujame į 2022 ir čia 24 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo antras kvėpavimas ir jų nuostabus darbas Panamera.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Pradėkim mūsų kelionę laiku rubrikoje Senas Geras. Ir šiandien čia mes keliaujam su amerikiečių poproko grupe Maroon 5 ir jų darbu Sunday Morning. Na ir ši daina buvo išleista 2004 metų, lapkričio 8 dieną, kaip ketvirtasis singlas iš jų debiutinio studinio albumo Songs About Jane. Singlas su JAF užėmė 31 vietą ir tapo ketvirtuoju Maroon 5 singlu top 40-uke. Na ir taip pat buvo pasiekta 27 vieta Jungtinėje karalystėje bei Australijoje. Tai nežinau, ar jūs šią dainą prisimenat, ar ją žinot. Jeigu ne, tai tokiu atveju tikrai labai kviečiu pasiklausyti.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.
5: Orų prognozė.
6: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienį naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
5: 2007. Vasario 23 dienos UK Top 3. Akon featuring Snoop Dogg, I Wanna Love You. Convict.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
4: Radijo archyvai.
5: Radijo archyvuose šį kartą keliamės į 2021-uosius. Kartu su Burak Yeter ir Montego bei Seb Mont darbu Oh My My. Ir ši daina debiutavo būtent tais metais, 24-ąją metų savaitę mūsų eteryje.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažnio radijo stotis Kapsai.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Auksinis hitas.
2: 2010. Jedward featuring Vanilla Ice, Under Pressure.

0: radio archyvai.
1: Ir toliau keliaujame laiku kartu su muzika, lankomės 2022 metuose. Būtent tų metų 24 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo George Ezra, Dance All Over Me.

0: Kiss Pepsi.
1: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujam su debiutiniu airių dainininkė Samantos Mumbos singlu Gotta Tell You ir tai yra titulinis jos pirmojo studinio albumo kūrinys. Na ir dainą parašė bei prodiusavo Švedijos komanda Back and Artnor ir kartu aišku ir prisijungė prie dainos rašymo Samantą Mumbą. Na ir Gotta Tell You buvo išleistas 2000 metų birželio 2 dieną ir tapo iš karto tarptautiniu hitu. Pirmoje vietoje atsidūrė Airijoje bei Naujojoje Zelandijoje, antroji vieta buvo užimta Jungtinėje karalystėje ir trečioji Australijoje. Na, Jungtinėse Amerikos valstijose buvo pasiekta ketvirtoji vieta Billboard Hot 100-uke. Tame sąraše kūrinys praleido net 22 savaitės. O 2001 metais daina laimėjo ir Meteor Music Award apdovanojimą už geriausiai parduodamą airių singlą kaip vienos solo atlikėjos. Tai keliaujam pasiklausyti, čia Samantha Mumba ir

0: Senso degno.
1: Radio Scapse.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelyje rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose pats laikas keltis į 2023-uosius. Būtent tais metais, 24-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Jason Derulo darbas Slow

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radijos stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.
3: Reklama. Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
1: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
2: Kampiga kaidžių.
3: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
0: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.
4: 120 MHz.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 20-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
1: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Taip. Radio stotis Kaksai.

0: 20-ųjų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
4: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Aš pasiilgau žydinčių

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinke

klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai.
3: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Šiandien speciali ir ypatinga Mama Top 40 laida, nes joje klausysime bei švesime Lietuvos indi muzikos žanro atlikėjus bei grupes. Pirma tokia ir nepaprastai graži daina – Kamanių šilelis, degantys paukščiai.

0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Tęsiame ypatingą šios savaitės laidą, kurios metu džiaugiamės ir didžiuojamės Lietuvos indi muzikos žanro atlikėjais bei grupėmis. Dabar eteryje skambės Mergytė Morta, Įprotis.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai.
1: Mama Top 40.
0: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Radijos stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Mama Top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį, kuriame šią savaitę ypatinga Mama Top 40 laida. Jos metu klausome ir švenčiame Lietuvos indie žanro atlikėjus bei grupes. Jūsų dėmesį, Mesh, nepyk.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latvija. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Reklama. Ar girdėjai? Nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuviškų kinų. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
3: 120 MHz. Radijos satiskapsai iš Marijampolės.

0: 2000 dujų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Reklama.
2: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

72 МГц радиоточка. 2005 свалена с первара. Радио 100 капсей.

išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 МГц режимом, 2500 на спервара. Радио Статус Капсель.

32 МГц дажнё, 2500 на спервара. Радио 100 Капсель.

20-ųjų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.